0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVH LV.
3: Čau, te Bu. Es esmu Meža, un es klausos Rádio SVH LV.